0: کسی نے کہتا تیرے کوڑ ہے تو نہیں اندر جا سکتا, محلہ خراب کری. انہیں من چ دھار لیا, پاوے سال بعد بلاؤن تا بھی یہ در نہیں چھڈنا. گج کے آخو ساتھ
1: در نہیں چھڈنا.

نظر رحمت جس پر پڑی بندے سے خدا کر دیا گج گیا خسارا. آگے موج کہندے لے آؤ پھر اندر اونوں لے آؤ اندر جیڑی تلائی وچ ایک تلائی ہوندی ہے جیڑی تھلے وچھانے رجائی اتے لینے او لئی ایک تلائی ہوندی جہدے وچ مہاپرش بندگی والے اشنان کردے انہوں تلائی کہ

جو ہے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم سلیخ تمدام غنیم السکاست ہے غریب الپرست ہے بلند المکان ہے جمین الجمان ہے تمیز التمام ہے رجوع الندان ہے حریف العجیم ہے رجائے کے شکین ہے انیک الترنگ ہے پید ہے پنگ ہے عجیج النواج ہے گنی ملک راج نروت سروپ تر مکت بے پوت پر پوت پربا ہے سجوت سدا ہے سدیو سروپ ہے اپیدی انوپ ہے سمستو پراج ہے سدا سرو ساج ہے